Cisne, ponte serio, cisne. Chávez, ponte seria, Chávez. Cisne, ponte.